0: Dobrý večer. Som rád, že ste prišli, dúfam, že ste prišli všetci. Tak sme sa zase stretli v spoločnom programe. Posledne sme sa stretli takto pred viac ako rokom. My sme v týchto programoch chceli pokračovať, ale vždy nám do toho ako si niečo prišlo. Najprv prišla premiéra v divadle, potom prišli prázdniny a po prázdninách zase prišli horúčavy veľké. Takže sme v tom ako si pokračovať nemohli. No ale teraz dúfam, už nikto a nič do toho nepríde a môžeme začať. Princípy televízie vám dúfam vysvetľovať netreba. Je to to isté ako v rozhlase s tým rozdielom, že je to aj s obrazom. Rozumiete? Rozhlase obraz nemajú, no tak nemajú na to, sú zaostali, ale oni to doženú nejako. Ja som počul, že v rozhlase teraz začnú pokusne vysielať programy aromatické. A síce, že s programom sa bude z rádia šíriť aj príslušná vôňa. Ja sa strašne teším hlavne na niektoré relácie pre poľnohospodárov. No, tak pripraviť takýto program, to bol iste problém. Samozrejme, hlavne speváci nám robili ťažkosti, pretože svetoví speváci spievajú väčšinou po celom svete a sem k nám sa im akosi nechce. No a mnoho našich spevákov tiež spieva po celom svete a tiež sa im sem k nám akosi nechce. Ale ja ich chápem. Neviem, či poznáte bližšie kapitalizmus. Neviem, asi nepoznáte, ale to je také kruté zriadenie. Skutočne je to také kruté zriadenie, že tí naši speváci tam musia pracovať za takých, tam musia pracovať, oni tam musia pracovať. Rozumiete? No my sme našťastie toto štádium spoločenského vývinu už prekonali. Tak teraz k programu sa vráťme, hej? No tak patrilo by sa, keby som vymenoval najprv niekoľko slávnych hviezd speváckého neba. No, tak samozrejme, predovšetkým Tom Jones. Toho poznáte určite všetci. Iste sa na neho veľmi tešíte. Tak Tom Jones v tomto programe vystupovať nebude. No. Potom sú tu manželia Ofarimovci. No, tak tí sú výborní. Tí tiež nebudú vystupovať. Ale sú výborní. No, no. No ani Gilberta Bakehouda neuvidíte. No a dalo nám to veľa práce, kým sme ho odhovorili, skutočne. A čo sa nám teda obzvlášť podarilo, je to, že sa nám nepodarilo získať ani známu sovietskú speváčku Marfu Voskresenskú. Len jedna vec nám akosi nevyšla. A síce nepodarilo sa nám zabrániť, aby v tomto programe nevystupoval Julius Satinský.
1: Gratulujem vám.
0: No, no,
1: no to je výborné. Prichádzam z vyšších miest.
0: Áno.
1: Hovorili sme o vás. Ako sa vy voláte?
0: Lasica. Ja.
1: No, no, pardon. Tak to nebolo vás. Nie? Pardon. Ale v každom prípade, dajte si pozor na papulu, hej? Ďakujem za potlesk. Ja som zvyknutý. No ale vážne, gratulujem vám,
0: ďakujem.
1: To sa vám podarilo získať mňa, to sa ešte nepodarilo žiadnej televíznej spoločnosti. Vy sledujete viede?

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Reťazou mám perfektně. Pojďte se. Reťaz si takto zoberiem.
3: Aha.
2: A keď chcem.
3: Ano, ano.
2: Tak ju roztrhnem.
3: No, no.
2: Všimněte si. A to, alebo oheň.
3: Ano.
2: Máte oheň?
3: No oheň, ano, ale cigarety nemám.
2: Jo, to stačí oheň, cigaretu jsem v životě nezhltol.
3: Aha.
2: No tak vidíte, no toto ľudia potrebujú.
3: To chce televízny divák, ano.
2: To chce správne, televízny divák, správne, takéto no. Veci.
3: Pardon.
2: Ano. A čo toto je za žáner?
3: No tak žáner, pozrite se, to je taká show, ak viete.
2: No tak to je moje, to je...
3: Pesničky,
2: pesničky, no samozrejme, ja spievam, ano, samozrejme, ano, pesničky. Vyjadriť piesňou šťastie, aj nešťastie, smutok, žiaľ, aj radosť.
3: Ano,
2: to je ono.
3: Ano.
2: Mňa to totiž už nebaví, ja som taký unavený z toho, ja som divadelný umelec, viete.
3: Aha.
2: Ja vystupujem s mojím partnerom v divadle, stále s tým istým partnerom, v tom istom divadle, tie zájazdy. Ja som nemenil partnera už 10 rokov.
3: Mne to nemusíte vysvetľovať, to ja mám to isté, každý deň predstavenie a stále zájazdy a furt ten istý partner.
2: No tak sa na ňo vykašlite.
3: No ako vykašlite, no ako mu to mám povedať, no.
2: No tak choďte za ním a povedzte mu to.
3: Aha.
2: A čo, je ten chlapec dobrý?
3: A dobrý, prosím vás, že sa ešte pýtate, dobrý, no. Keby nebolo mňa, tak tam do divadla nikto nechodí vôbec.
2: Ale...
3: Hrozný, ale... no tak to sa nedá nič robiť, starne, rozumiete? Okay. No nakoniec prídite sa k nám pozrieť niekedy, prídite a uvidíte nakoniec. Aj tak nám chodia stále do divadla len sami intelektuáli. Keď prídete, tak tam bude aspoň raz taký poriadny. No prídite.
2: No, tak... Ja do divadla nechodím, mňa to nebaví.
3: A?
2: Mňa to nebaví, ale viete, čo ma teraz napadá, keď vás tak omrzel ten partner?
3: No?
2: Nemohli by ste to vyskúsiť so mnou?
3: S vami?
2: No.
3: No a čo povieme našim partnerom?
2: Tak oni by mohli hrávať spolu, ale nie príliš často.
3: To nie.
2: No tak počkajte, tak dohodneme sa teraz, že by sme spolu niečo. Čo teraz máte? Čo máte pripravené?
3: Tak pozrite sa, čo máme. Tak tu mám, to je šunka. Ja myslíte program.
2: Program, tak ste hovorili show.
3: Spevák by mal zaspievať.
2: No tak som tu, to je, áno. Spevák, pozrite sa. Zaspievá.
3: No.
2: Džada. Dzeb.
3: A? No moment.
2: Pardon.
3: Čo je?
2: Pardon.
3: No moment, ale ja si myslím, že hneď na začiatku by sme si nemali vystreliť najlepšie číslo.
4: Show musí mať obrovské tempo. Ja vás upozorňujem, vážení diváci, že tento program bude mimoriadne kvalitný a bude mať obrovské tempo, o čom svedčí aj prvých 10 minút, v ktorých bez prestávky vysielame váš obľúbený monoskop.
5: Áno. To je on.
4: Monoskop. To je váš obľúbený monoskop. Ja vás nebudem vyrušovať v zábave. Snáď len takú malú poznámku na okraj. Toto je typické umelecké stvárnenie kruhu. Vidíte? Je to takzvaný uzavretý kruh. On začína tuto v tomto bode.
3: Pardon.
4: Ja tuto, áno. To je zaujímavé. A končí v tom istom bode, predstavte si, vidíte? Tak, ale nebudem vás vyrušovať.
3: Je to uzavretý kruh. Ja by som rád ešte doplnil. Tu sú prosím čísla. Ak ste si všimli, sú to zaokrúhlené čísla. Ja si myslím, že ešte nikto tak vtipne a jednoducho nezosmiešnil tučných darmožráčov.
4: Choďte s tými rukami preč, aby ľudia videli poriadne na ten svoj obľúbený monoskop. Ja by som stáť ešte len takú malú poznámku. Rovnobežky.
2: Počúvajte, to máte celé pripravené, čo?
3: No nie.
2: Vyprávajte, to musí byť celé dopredu pripravené, tuto obecenstvo ste si museli pozvať, dlážku kúpiť a stôl, to všetko ste museli kúpiť,
3: ne? Ale to tu bolo všetko, dlážka tu bola, obecenstvo tu ležalo, všetko tu bolo.
2: A toto?
3: To tiež Ješ? Tu bolo, ne? Tu, áno.
2: Ja som si myslel, že to ste si doniesli z domu.
3: Ale prosím vás, my doma pijeme len tak z dlane.
2: Aha. No ale počúvajte, tak medzi nami to všetko muselo stať fúru peňazí.
3: Ale no tak fúru, no tak čo ja...
2: No, mne to môžete povedať, tak čo stojí asi celý takýto
3: tak ja to tu mám
2: televízny značené. Program?
3: No, tak moment, tak my sme kúpili, čo sme to kúpali všetko? No klinec sme kúpili jeden. Potom sme išli na obed.
2: Čo aj s obecenstvom?
3: No pravda všetci.
2: Čo ste si dali?
3: Chlieb.
2: Aha. A čo k tomu?
3: Len tak, chlieb.
2: Aha, to je najlepšie.
3: A potom sme kúpili ešte pripínačik, potom sme kúpili leukoplast, no ja vám poviem, takýto program to pod stovku nejde.
2: Ježiš Mária.

0: pod stolku, no. Každý jeden program.
1: Chci vám oznámit jednu velmi nepříjemnou věc. Celý tento náš dnešní program nebudeme moct odvysílat farebně. Já se vím vžít do vašej situácie. Vy jste si ještě nestačili ani zvyknout na farebnou televizi a už jsme tu s takouto zprávou, ale nehněvajte se na nás. Verte nám, robili jsme všetko, aby jsme závadu zjistili, ale nebude ani jeden jediný farebný záber. My jsme predebatovali s kolegom Lasicom a s ostatnými inžiniermi dlhé noci právě na tuto tému.
2: Ano. A viete si predstaviť, ano, koľko cigariet sme vyfajčili pri tom a koľko kávy sme vypili a ako nám bolo všetkým zle?
1: No, rozmýšľali sme o tom, ako by sme to vlastne všetko dali do poriadku. Tak sme sa rozhodli, že si pozveme účinkujúcich farebných.
2: Áno, áno. Išlo nám predovšetkým o čínskych spevákov, pretože ako viete, žltá farba pôsobí na obrazovke upokojujúco.
1: Ale nie len žltá. Je vedecky dokázané, aj modrá, aj zelená, aj oranžová.
2: Áno, to upokojujúce. Sú všetko farby, ktoré dnes na obrazovke vidieť nebudete. Áno. Prečo? Vysvetlí Satinský.
1: Áno.
2: Ja?
1: Áno,
2: vy.
1: No, prečo?
2: Vy máte predsa schému.
1: Ja, áno, tu mám schému. Schému. Toto, áno, toto, schému. Je, tak toto je schéma, ja vám to vysvetlím.
2: No.
1: Tak toto je schéma, áno. A teraz, počkajte, teraz neviem.
2: No tak počkajte, tak tu máte okolia.
1: To je také malé, že... Áno, výborne, ďakujem vám. Tak, prosím vás, toto je schéma, hej? A tuto je bod D. Alebo B,
2: ale počkajte, počkajte, to neviem. Dajte teraz to sem, tak sa na to pozriem a hneď vidím, že tu má aký bod D, kde...
1: Ukážte tu okuliare. Máte okuliare.
2: Počkajte. Tak tu na je bod... No tak predovšetkým ide o bod X, to som ja, to musíme tu na nájsť. Ano. No kde je bod X, kde ste dali bod X?
1: To držíte na ňom palec.
2: Aha, pardon. Áno, tak tu je bod X, to som ja, teraz tá kamera K, ona ma sníma. No tak ma sníma, no tak čo, no. A teraz ako ma tak sníma, tak zrazu ten obraz prechádza tu na do kábla H.
1: Ale čo?
2: Podržte mi to na chvíľu.
1: Ano.
2: Do kábla H a teraz to prúdi celé až, ano, na okraj schémy a zase sa to vracia späť celé po tom kábli, ano, a tá farba je do toho primiešaná už.
1: Aha, aha.
2: A teraz to prejde zase po tom kábli takto dookola a kábel M a E.
3: S. Retardando di... Grave.
2: Čo je toto? Čo je toto?
1: To je pyžamo.
2: Aké pyžamo?
1: No to je pyžamový kabát.
2: Ale mám k tomu aj komplet. Pyžamové nohavice, pozrite. To je z toho istého materiálu, vidíte to?
1: No nehnevajte sa, my si to tu nacvičíme celé starostlivo a vy si potom zabudnete vyzliec pyžamo.
2: Je to napísané, aby si ten slobodný človek nemohol dovoliť nosiť pod frakom pyžamo.
1: No tak je to
2: napísané. Keď vy prídete domov, tak tým sa vy vyzlečiete, ja už budem dávno chrápať.
4: A čo domov? Čo domov? Tu nie sme doma. Prosím vás, ľudia od nás očakávajú perfektne pripravené show.
2: No áno, to bolo perfektne pripravené. Naše show je vôbec perfektne pripravené. My sme mali aj choreografa.
1: No.
2: A tancovali sme pred chvíľou.
1: To
2: viete, na čo narážam?
1: To neviem.
2: No narážam na ten váš tanec. To bolo show.
1: No nehnevajte sa, veď som používal správne krokové variácie. No. A okrem toho som mal aj vynikajúce držanie tela.
2: Ale pri tanci nejde o držanie tela, pri tanci ide o výraz tváre. Tí ľudia musia na vás cítiť, že máte radosť zo života, že tých ľudí máte rád. To, že tí ľudia musia cítiť, rozumiete?
1: Čo mám mať, akú radosť zo života mám mať, keď vidím, že vám trčí pyžamo spod kabáta?
2: No tak, to, že ste to oznámili všetkým ľuďom, to považujem nielen za trapas, ale za také amatérstvo.
1: Za amatérstvo.
2: To samozrejme, lebo viete, ako ste sa mali zachovať?
1: Nie.
2: Pozrite sa, keď sa kolegovi stane toaletný defekt.
1: Áno.
2: Tak mu to nenápadne musíte naznačiť, ale nenápadne, ja vás to naučím.
1: A?
2: Urobte si nejaký toaletný defekt.
1: No dobre, tak. Aby som si...
2: Tak nemusíte si hneď dávať nohavice.
1: No dobré,
2: tak... normálny toaletný defekt.
1: Tak urobte vy mne toaletný defekt, ja sa nevidím takto...
2: No ukážte, tak čo ja viem, no napríklad košela, no.
1: No tak
2: podívajte sa, takto vám vytiahnem trošku a pozrite sa, takto vám nadrapnem košelu, vidíte to?
1: Čo?
2: Pozrite sa.
1: No.
2: No a už je tu toaletný defekt.
1: Tomuto vy vravíte toaletný defekt? Veď to si nikto nevšimne z tých divákov, to vôbec... Pozrite sa, keď vám chcem nadrapiť košelu, tak to potom urobím poriadne a už je to defekt toaletný.
2: Tak, ďakujem vám, tak pardon, áno, vy ste mysleli, takto myslíte, takto?
1: Áno, samozrejme. A prosím, a keď vám tú košelu roztrhnem až takto, tak to už potom začína hraničiť priamo s trapasom.
2: No, tak ukáž to. Práve to vám chcem dokázať. Pozrite sa.
1: No prosím.
2: Teraz si všimnite, máte na sebe nejaký toaletný defekt.
1: Tak ja si to nevšimla.
2: Dávajte pozor.
1: Pardon.
5: A teraz tancujeme popri sebe.
2: Áno.
5: Áno. Nikto nič nezbadá.
2: Nikto nič nezbadá, hej.
5: Vtedy, keď ja vám to jemne naznačím. Dávajte pozor a tancujte so mnou.
1: Lam,
2: ja, lam, pardon, áno.
1: Lam.
2: Lam, lam, lam, lam. No, a ja mám toaletný defekt, hej, lam,
5: da, la, la. Čo urobím ja, ako vás spolutancujúci?
2: Budete sa nadšenia úprimne dívať do kamery.
5: To je samozrejme, to je moja občianská povinnosť ako baletného umelca. Ale zároveň vám jemne musím naznačiť váš toaletný defekt. Asi takto. Košela. Košela.
2: Prosím?
5: Tak vy sa nemôžete opýtať tak otvorene, prosím.
2: A čo mám robiť?
5: No vy musíte tiež tak... Aby to ľudia nezbadali. Čo je? Čo je?
2: Aha.
5: Ešte raz. Tak dávajte pozor.
2: No. No, ja... Raz, dva, tri.
5: No. Ja vám to naznačím. Košela. Košela.
2: Čo mám s ňou robiť? Čo mám s ňou robiť?
5: Tak to ja neviem. Ja som si splnil svoju kolegiálnu povinnosť. Ja som vám oznámil, čo máte s košelou a to už si vyrábte, čo chcete.
2: No a čo s tým vašim pyžamom tu máte?
5: No tak to ste mali urobiť presne to isté. Dávajte pozor, preskúšame si to. Pozor.
2: Takže teraz toaletný defekt máte vy.
5: A vy ma máte upozorniť.
2: Tak pozor. Raz, dva, tri.
5: No.
2: Košela. Košela.
5: A to je práve chyba. Pretože čo? Vy ste mali povedať pyžamo, pyžamo.
2: Á, takže vždy, vždy treba povedať niečo iné.
5: No, no to je zásada. Minule, keď som tancoval s jedným mojim kolegom v jednej revue, tak ten môj spolutancujúci mi zrazu povedal: dobrý večer, Brian. A hneď som vedel, slušný človek.
2: No.
5: Lebo, to vám musím povedať, show je mimoriadne vypočítavé a chladné umenie, ktoré k nám kolportujú zo západu.
2: Aha.
5: A my musíme do toho show práve vniesť trochu takého ľudského tepla. Viete, toho trochu takej solidarity.
2: A my
5: nevieme. Blížnemu.
2: My nevieme robiť show. Ja aj minule mi Jožo hovoril, že sa s manželkou pokúšali robiť show a vôbec sa im nevydarila. Bola príliš meká.
5: Vieme robiť show. Vieme. Čo sme si popoludní robili? Čo sme si nacvičovali? Hm? Milanko?
2: Jaj, antré!
5: Vážení diváci, a teraz nastupuje ďalšie prekvapenie večera. Naša najslávnejšia speváčka je už na javisku. Je tam Eva Sepešiová!
2: Sepešiová.
5: Sepešiová.
2: No.
5: Dobre, no ale tak toto nie je možné. To je vylúčená
2: vec. To je vylúčená
5: vec. Chodza, ale tak tom Landramu nemôžete v jednej show chodiť.
2: A čo mám, nadskakovať alebo čo?
5: Nemusíte nadskakovať, ale tá vaša chôdza v show musí mať určitý švih, určitú gradáciu, rozumiete? A zároveň musíte chodiť nonšalantne, pozrite
2: sa.
5: To je tá chôdza v show.
2: Nonšalantne? A ja som si myslel, že bude stačiť aj s noblesou.
5: Čo sa? Stačilo by aj s noblesou, ale kde ju naberiete s tými vašimi haxňami?
2: No, ale čo? A myslíte si, že by mohli byť na vine topánky?
5: Ukážte.
2: Aha.
5: To sú ortopedické?
2: Nie, to sú šnurovacie antihermetické.
5: Aha. A máte ponožky, alebo to je len nakreslené toto?
2: Nie, to mám jednu a ešte mám jednu rezervnú. Aha. Na niekde,
5: no,
2: počkajte,
5: kde som
2: tak
5: si... Tak musíme hľadať chybu niekde inde.
2: Aha.
5: A nespomínate si, keď ste boli mladí, nehrávali ste vy také normálne divadlo, alebo no to, operu?
2: Ja som hrával divadlo, pravda, že? Ja som hral Snehulienku a Siedmých trpaslíkov a potom som hral...
5: Toho vodníka v tej, v Carmen.
2: No.
5: A všimli ste si, že na tom tak veľmi nebazíruje?
2: Na chôdzi, nie.
5: Na chôdzi, to je niečo úplne iné.
2: Ja keď som bral toho trpaslíka, tak som si tam chodil v tej záhrade od kapusty k ukalerábu a nikto si nič nevšímal.
5: Taký trpaslík, ja vám poviem, taký trpaslík, keď je pekné počasie a vietor mu fúka do chrbta, tak prejde za hodinu aj 8 cm.
2: No, ešte, ešte, no. A ako vodník som sa zase vynoril z rybníka a hneď som utekal do bufetu a tiež si ma nikto nevšímal.
5: Prečo? Ja ich chápem. Oni majú iné starosti. Pozrite sa, vojdu dvaja priatelia, Herodes a Herodias.
2: Hej.
5: Oni majú iné starosti, ako sa pozerať jeden druhému na nohy. Ako odstrániť Artuša Viláňiho, ako pozabíjať Eža Vlkolínskeho, Gaba Vlkolínskeho. A ešte k tomu pozdravovať lesy, hory.
2: Áno, a ešte sa musia aj pozrieť, či ešte stojí vysoká divá polana mať stará ohromných stínov.
5: Áno.
2: To človek nikdy nevie. No. Ja ich chápem. Umelcov divadelných, prosím, chápem, prosím.
5: No, ale zase vidíte to. Krok, chôdza v show, to je niečo úplne iné ako v opere a v čínu.
2: Áno, je to podstatné, je to podstatné.
5: Je to podstatné, je to podstatné, pretože krokom môžete pripraviť diváka priamo na rytmus skladby.
2: Áno, áno, áno, áno,
5: je to prídete podstatné. Pomalým rytmickým krokom, všetci vedia, bude nasledovať pomalá rytmická skladba. Prídete svižne, rýchlo, všetci vedia, bude nasledovať
0: rýchla svižná skladba.
5: Prebehnete cez javisko a pri mikrofóne sa ani nezastavíte, všetci vedia, budova horí. Áno.
4: Ale tu v show vám to nikto neodpustí.
5: Nie, nie, nikto, nikto. Viete čo, my by sme si mali brať príklady z rôznych takých tých ľudí, ktorí ovládajú show, no. Chôdza je strašne dôležitá.
4: Áno, pretože môžete pripraviť, pozrite sa, vy môžete pripraviť ľudí dokonca na náladu skladby.
5: Áno, to rozhodne.
4: Že?
5: A preto si treba príklad brať napríklad z baletných umelcov. Áno. Baletní umelci, áno, však to sú takí tí kolegiálni ľudia, tie dievčatá sa majú rady, aj tí chlapci sa majú rady, všetci. No. A chodia po tom javisku v skupinkách. Oni chodia v skupinkách, tí dievčatá.
4: Páde Katr sa volajú tie stáda.
5: Vždycky 5 ich chodí, keby sa jeden niečo stalo, tie 4 ešte odtiahnu za kulisy. No? Treba si z nich brať príklad.
4: Treba si ich vážiť, tých baletných umelcov. Sú skromní a keď sa tak na nich dívate, na tie pohyby, tak hneď viete, čo cíti, ako sa majú.
5: Áno, keď sa pozriete na takú baletnú umelkyňu, hneď viete, tá sama, Ježišmária, tá sama. Ale viete, čo ma tak napadlo? Vy ste to spomínali pred chvíľou.
4: Áno.
5: Že konferansier svojou chôdzou môže dokonca navodiť aj náladu skladby.
4: No,
5: náladu, dávajte pozor teraz, dávajte pozor. Eine kleine Nachtmusik. No, čo povieš? A teraz pozor, reklama. Kam sa tak ponáhľate?
4: Idem si kúpiť topánky.
5: A kde dostať kúpiť topánky?
4: Topánky dostať kúpiť v každej predajni obuvi.
5: Teda nie v mliekárni?
4: Nie v mliekárni, v každej predajni obuvi. A kam sa vy ponáhľate?
5: Idem po mlieko.
4: A kde dostať kúpiť mlieko?
5: Mlieko dostať kúpiť v mliekárni.
4: Teda nie v predajni obuvi.
5: Nie, mlieko dostať kúpiť v mliekárni. To by sme si mali všetci za... Rá. Už podľa optimistického príchodu vidíte, že bude nasledovať voľáka žartovná príhoda. Teraz som si spomenul, 4 roky sú tomu, čo nám zomreli naša starká. Bola celá cvrknutá chudera. Dali sme ju do truhly, do prednej izby, zapálili sme sviečky a za oknami sa tíško pozerali na nás zvedavci.
4: Počúvajte.
5: Mne to prišlo tak vtedy núto. Tak strašne.
4: Báť!

0: Prosím vás, čo si to dovolujete toto rozprávať, keď má byť žartovná príhoda ešte, že nás baletky tu zachránili, no?
1: Jaj, to nemá byť tragické show.
0: Nie, tak humoristické.
1: Tak humoristické show, áno, tak to bolo nedorozumenie.
0: Ľudia sa
1: tak
0: strašne radi smejú, veď
2: ľudia sa veľmi radi smejú, a ja sa veľmi rád smejem. Minule na školníkovom pohrebe to bolo úžasné.
0: Ja ani neviem, kto to začal. Aha, asi ale školníčka, nie?
3: No. Ale vidíte balet, ako nám pomohol balet? V najneočakávanejších situáciách zasiahne balet. Keď neviete, čo máte povedať.
1: Ano.
3: Čo by ste urobili, keby ste nevedeli, čo máte na scéne povedať? Alebo keby ste vedeli, čo povedať a nevedeli by ste, ako to máte povedať?
2: No ale to hovoríte mne. No? Viete, no, ako ja mám slovnú zásobu?
0: Hey?
2: No samozrejme, ja používam také slova ako pelargónia, minimax. No.
0: Áno.
2: O Kiežby alebo Montmartre ani nehovorím.
0: Ale čo?
2: Montmartre.
0: Prečo sa môžete dostať niekedy do úzkých? A čo urobí konferenciér show, keď sa dostane do úzkých?
2: No? Utečí do pivnice.
0: Ale prosím vás. Skríkne to magické slovo. Balet.
2: Balet, ale to musí byť potom s tými baletkami dohovorené.
0: Ale nemusí, nie, pretože profesionálna baletka kdekoľvek na zemeguli sa nachádza, keď začuje slovo balet, okamžite vstane a uteká na javisko. Podobne ako hasič, keď začuje slovo horí, okamžite vstane a uteká domov.
2: Ano, o tom som čítal v novinách jednu reportáž. Tie baletky žijú na prvom poschodí, tam si čítajú noviny alebo štrikujú a keď zaznie ten signál balet, tak skrznú po takej kovovej štangli na prízemí a tam ich už čaká choreograf s takou zlatou prilbicou a s dvomi sekerkami.
0: Dobre, vy žartujete, ale balet veľmi pomohol. Všimte si, ako pomohol. No, skúste ma dostať do úzkých a ja skriknem balet. No?
2: To je pre mňa hračka, dávajte pozor. 3x7.
0: 21.
2: Kto vám to povedal?
0: Čo by mi kto hovoril, to viem, a viem aj iné veci.
2: Čo? Pozor.
0: 14.
2: Ježišmária, veď to je 2x7.
0: No vidíte. Povedal som výsledok skôr, ako ste mi zadali príklad. Tak to som v detstve. Tak to som v detstve, pretože som chodil do školy v detstve, dostal niekoľkých učiteľov do hrobu. Boli zúfali. No ale dostaňte ma do úzkých.
2: No počkajte, ale to ešte nie je všetko. No. Tak, keď ste taký múdry, povedzte mi, čo je v tejto obálke.
0: No nič, čo by bolo, prečo?
2: No, tak to ste poznali.
0: Ja tak. No nie, no, schovajte v tejto miestnosti ľubovoľný predmet a ja ho nájdem, no?
2: Nie? S okultizmom dajte pokoj. Tak sme prišli o strýka Jána.
0: Aha.
2: Povedal nám, aby sme sa pozerali na stôl, stiahol roletu a potom zmizol a napísal list zo Švajčiarska.
0: No ale dostanete ma do úzkých.
2: No dostanete, ja vám
0: ale
2: vidíte mi trochu úspety, dobre?
0: No. Tak ja vás dostanem do úzkých.
2: No? Ako sa máte?
0: Baleť!

0: Vidíte, baletky tie nikdy nesklamu, Bohu Otcu prisahám.
1: Viete, čo sa mi na vás nepáči?
0: Čo?
1: Vaša reč.
0: Čo? Vaša slovenčina? Veď tá je ľubozvučná.
1: No, no, tak vaša rodná slovenčina je taká istá ľubozvučná ako moja rodná nemčina maďarčina.
0: No tak dobre, keď chcete, hovorte vo svojej rodnej maďarčine a ja vždycky z času na čas poviem halásle.
1: Nemusíme hovoriť, ale ak chcete, tak to môžeme prešpikovať. Máme krásne ľubozvučné výrazy, napríklad teperti.
0: Čo?
1: Teperti.
0: Teperti? Čo je to teperti?
1: Teperti, to je oškvarok.
0: Oškvarok je no? Teperti?
1: No?
0: To sú zvláštní ľudia, tí Maďari. Keď...
2: Prosím.
0: Aha.
2: No vidíte.
0: Čo sa zbytočne rozčulujete stále? Každý sa rozčuluje, každý nadáva.
3: Čo by som sa nerozčuloval, prosím vás, pekne, tu vyzerám ako taký idiot, tu škrkám, škrkám a furt, no vidíte, teraz to už ide.
0: No veď práve, že sa rozčulujete úplne zbytočne a používate stále tie dve nadávky, furt tie rovnaké, čo sa neviete vyjadrovať, nemáte slovnú zásobu, veď sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu.
3: Čo aký kultúrny národ, čo aká slovná zásoba, prosím vás pekne, no. Máme tie tri nadávky, ten debil, blbec a tá tretia, toto sa ani vôbec nedá použiť v televízii.
0: Hádam si, len nebudeme nadávať tu na tomto našom jedinom slovenskom televíznom kanáli.
3: Ale tak keď mňa to všetko tak rozčuluje, všetci okolo tu provokujú, ja by som najradšej všetkých pozabíjal.
0: No, len aby ste nedostali infarkt, pozor, infarkt.
3: Čo vás do toho, no to nemám nadávať celý život,
0: ale
3: do
0: máte, Boha. Máte. Nadávať máte len, že ako, rozumiete, civilizovane, kultúrne. Pozrite sa, ja vám poviem, teraz je najvyšší čas, aby sa zriadilo ministerstvo pre nadávanie. Jedno ministerstvo viac alebo menej, to si aj tak nikto nevšimne. Pozrite sa, vy prídete na to ministerstvo.
3: Áno, áno.
0: Áno, a teraz oproti dotazníku vám vydajú zoznam nadávok.
3: Aký?
0: No a vy ten zoznam nadávok zoberiete a idete domov. A to sú nadávky, ktoré zozbierali pracovníci Matice Slovenskej.
3: Áno.
0: Keď chodili po dedinách z dom do domu a ľudia ich hnali motykami kade ľahšie, tak šikovní matičiari si ešte stihli zapisovať všetky nadávky, ktoré za nimi kričali. Všetky si zapísali, no? A ja tu mám jeden taký zoznam, maličký pre a ja vám prečítam nadávky, ktoré by sa mohli používať. Nie cudzie slova, imbecil, debil, dentista alebo architekt. Naše srdečné nadávky, pozrite sa. Papľuch. Strela ti do matere. Krepáň. Čaptoš. Plundriak. Budzogáň. Ogrgeň. Kikimor. Hrochoť. S možnosťou použitia hrochoť do čerta. Odvarok, padrť, chrchel. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny a zandialát.
3: Ďakujem vám.
0: No a to sú nadávky pre súkromnú potrebu. Rozumiete, to je pre súkromnú potrebu.
3: Ano.
0: Lenže, nakoľko človek je tvor spoločenský a pohybuje sa aj vo verejnosti, tak čo? Potrebujete lístkový systém.
3: Áno,
0: ale viete čo? Treba zaviesť lístkový systém, rozumiete? Vy,
3: rozumiem.
0: Vy prídete do spoločnosti a vidíte tam, dajme tomu, že je tam 14 plundriakov, jeden ogrgeň,
3: ano.
0: No tak im rozdáte 14 zelených lístkov, znamenajúcich plundriak, ano. Jeden oranžový, no a zábava môže pokračovať neviazanie až do rána.
3: Áno, ale počkajte, ja neviem, ako tento zoznam mám použiť, viete?
0: No normálne, no, tak v televízii by ste ho mohli.
3: Ako?
0: Dívate sa doma na televíziu.
3: Samozrejme, ano. Od rána do večera.
0: No, a keď počúvate správy alebo politického komentátora, ano. Tak už potrebujete nadávať, nemáte slovnú zásobu,
3: ja nadávam,
0: vytiahnete zoznam a čítate. Prosím, malá ukážka, predvedieme. Správy zo zahraničia. New York. Čínske odsúdenie Nixonovej politiky a amerického systému interpretujú západní pozorovatelia v Hongkongu ako zámerný
3: úder na mierenie
0: proti zmierneniu napätia zo Spojených štátov.
3: Budzogáň,
0: Ogrgeň,
3: Kikimor, Hrochoť, Odvarok, Padrť, Chrchel a Andiala.

0: Já vám povím, já tak strašně závidím lidem, kteří něco vědí. Rozumíte, že zpěvák zpěvá, protože to vě.
1: No.
0: Tanečník tancuje, protože to vě. Ladič ladí, hráč hrá, vedec vedie. Každý něco ovládá. Rozumíte, len já nevím nič. Aj kameraman tu nám. Kameraman tento musí vědět, to musí ovládat snímání obrazu, teraz zohnať rám, aký rám k akému obrazu sa hodí. To všetko treba vedieť.
1: Ano.
0: Rozumiete?
1: Ano.
0: Len ja neviem nič, alebo takýto hudobný nástroj.
1: No, husle.
0: Čo husle? To je klavír toto.
1: Nie, ale to ja viem, ale aj husle sú hudobný nástroj.
0: Aha, to neviem.
1: No.
0: Tak no, ja keby som vedel zahrať na klavíri aspoň nejakú takú malú melódiu, drobnú miniatúru, takú hudobnú, rozumiete, niečo, napríklad takéto niečo.
1: Čo poviete, to uznám, to je hudobná bodka.
0: No, alebo toto.
1: Ano, ano, to je hudobná dvojbodka. To zložil ten, počkajte, jako se volal, ten...
0: Carmen.
1: Carmen Verdi. Carmen Verdi. Ten bol výborný.
0: Ale proč bol výborný? Protože to vedel, on to ovládal. Protože hudba je vzrušujúca, hudba vzrušuje i upokojuje. Já jsem čítal jeden román, a to bolo o tej hrdinke, ako ona tak príde domov a keď príde domov, tak je taká rozrušená, že si sadne za klavír a improvizuje na klavíri až do 3. hodiny ráno.
1: Ale čo
0: predstavte si, viete, ako ju to muselo upokojiť?
1: No a viete, ako to muselo vzrušiť susedov?
0: No tak lebo na jednej strane hudba vzruší, na druhej zase upokojí. Bože môj, keby ja som vedel zahrať aspoň nejaký tón, aspoň jeden F alebo K, keby
1: som... Ale Milan, nic si z toho nerobte. Pozrite sa na mňa. Už 30 rokov ma mohli tieto husle živiť.
0: No.
1: A viem na ne hrať, neviem.
0: No.
1: A pritom mám tak strašne rád také tie smutné piesne, tie sťahovavé.
0: Aké?
1: Okay. Sťahovavé.
0: Ťahavé, nie?
1: No áno, ťahavé. Napríklad túto, všimnite si.
0: To je krásne.
1: No nádherné.
0: No to je nádherné.
1: No víte, a viem to?
0: Neviem to,
1: no tak čo mám robiť?
0: Nič neviem, vôbec nič. Ja som nedávno bol na takom maturitnom stretnutí po 15 rokoch.
1: Ne, vy ste maturovali?
0: Áno. Po 15 rokoch stretnutie, asi pred 5 rokmi to bolo. A tam som prišiel a teraz všetci tí spolužiaci ma obklopili, oni sa vyšvihli tam, lekári, učiteľky, inžinieri, všetci, a každý mi hovorí, ten lekár mi hovorí, Milan, príď, vyberiem ti mandle, a tá učiteľka hovorí, Milan, príď, ja teda naučím také veci, že uvidíš, no. Čo som ja... Čo som im ja mal povedať, kam majú prísť, čo im vyberiem, naučím.
1: Vy ste taký pesimista, no čo ste taký zúfali? No pozrite
0: zúfali.
1: Sa, to je takto, ja vám to všetko vysvetlím. Keď ste sa narodili, tak ste boli sprostí.
0: No nielen ja, pardon.
1: Tak to je samozrejme, každý keď sa narodí, je sprostý.
0: No.
1: A predstavte si, že rodičia rozhodujú za nás.
0: Ano.
1: Oni rozmýšľajú, ty si najmudrejší, ty pôjdeš na priemyslovku.
0: Ano.
1: Ferko, ty pôjdeš za vojaka, nedá sa nič robiť.
0: Áno.
1: A ty, Miško, ty si najsprostejší, ty zostaneš doma.
0: No,
1: rodičia, viete?
0: No ale potom sa stane, že Ferko alebo Joško, ktorý išiel za vojaka a stane sa z neho podplukovník, tak keď bude mať 50 rokov, tak zistí zrazu, že vie nádherne jodlovať.
1: No. Rozumiete? No, to je to, chápete, človek nikdy nesmie stratiť nádej, ani keď je 50, 60 ročný, že niečo vie.
0: A?
1: Pozrite sa, úradník úraduje. Zrazu sa rozoženie a zistí, že je boxer.
0: A? Že by som to skúsil?
1: A nie, vy nie ste úradní.
0: Aha, pardon.
1: Čo by ste vy tak mohli byť, keď sa tak na vás
0: dívam? Ale čo, ja nič neviem, absolútne nič neviem, no akurát to, ale to vie každý.
1: Ale čo, pozrite sa, niečo musíte vedieť.
0: Neviem.
1: Milan,
0: neviem, to je
1: voľa. Obliekate sa sám?
0: No tak to sa obliekam, samozrejme.
1: No tak, viete, aká je to ťažká vec?
0: Áno.
1: Zoberte si také obúvanie. Pozrite sa, na ľavú nohu musíte mať ľavú topánku.
0: Ale čo?
1: No áno, a na pravú zase pravú.
0: No vidíte, to som nevedel.
1: No. Alebo jedenie.
0: No.
1: Vy pri jedení trafíte si vždy do úst?
0: Aha, no tak samozrejme vždy. No občas sa stane, že si napchám dezert do ucha.
1: A z toho si nič nerobte. Ja som minule zjedol sluchátka.
0: Aha.
1: No čítať, písať viete?
0: No tak to viem.
1: Čítať, no vidíte.
0: Písať, viem.
1: A viete, koľko ľudí na svete nevie ani čítať, ani písať?
0: Koľko?
1: No tak to neviem.
2: No vidíte, no.
3: Tak tiež nič neviete, absolútne nič neviete.
1: No nič nevieme, ale tak, čo by sme nevedeli? Vy musíte niečo vedieť. Viete čo? Poďme na to vedecky. No. Ja som si pripravil taký test, by som povedal.
2: Ale čo?
1: Viete čo? Ja vám položím niekoľko otázok, áno?
2: My sa pýtame.
1: My sa pýtame, vy odpovedáte. Tak.
2: No tak to skúšam.
1: No pozrite sa, tak najprv prvá otázka. Ja vám budem pre začiatok klásť také jednoduché otázky a potom stále zložitejšie a zložitejšie.
2: Až napokon skončíme pri ABCD, hej?
1: Tak. Dobre. No tak prvá otázka.
2: No.
1: Ste zdraví?
2: No tak samozrejme, som.
1: No vidíte, ako nám to pekne.
2: No len občas ma tu na pichá, viete, a tá bolesť potom prechádza celým telom a tu na hrozne tie ladviny a snad ani nemám, to je hrozné tá bolesť a to bude teda s tým lekárom.
1: No počkajte,
2: tak, noha má hrozne,
1: tak tuná, prestaňte, to musíme začať z iného konca. Druhá otázka.
2: Áno.
1: Čo ste?
2: Čo?
1: No tak čo ste?
2: A čo ja viem?
1: Ako,
2: čo?
1: Člo?
2: No.
1: Člo?
3: Ako sa cítite?
2: Výborne, prečo?
3: Áno, no tak je to určité nervové vypätie. Kamera je stále namierená na vás. Oh, človek nikdy nevie, čo sa môže stať.
2: Náhodou tieto nové slovenské celodrevené kamery sú celkom príjemné.
3: Ale majú jednu nevýhodu, sú príliš horľavé.
2: A to je práve výhoda, tie staré železné horely pomaly a nebol z nich nejaký úžitok a tieto zhoria raz, dva. A je z nich kvalitné drevené uhlie.
3: Áno, ale aj tak sme sa v poslednom čase dostali dosť ďaleko vo vynálezectve.
2: Áno, ale aj tak prvých 1000 rokov slobody je tých najťažších. No potom to pôjde.
3: Nie, najťažšie bude predbehnúť Japoncov.
2: Ale no tak zase máte komplexy s Japoncov. Pozrite sa napríklad. V produkcii brinze sme ich nechali ďaleko za sebou. Zatiaľ čo my vyrobíme ročne 3 gelety na jedného obyvateľa, Japonci nevyrobia ani jednu.
3: No dobré, ale oni sú zase totálne elektrifikovaní.
2: No tak to sú elektrifikovaní sú. Jedného môjho známeho z Palúcky tam tak potriaslo, že ten na to do smrti nezabudne.
3: A čo ho potriaslo, ak sa smiem spýtať?
2: No priamo elektrina.
3: No to je veľmi nebezpečná vec.
2: Ano.
3: Veľmi nebezpečná. Japonci sú v takej situácii, že oni si teraz navyrábali tej elektriny strašne veľa a nevedia kam s ňou.
2: To je tá konjunktúra. No? Oni už elektrinu minulý rok odviedli aj do mora.
3: No veď rybári aj protestovali.
2: Ano.
3: Medzinárodné vody trasu.
2: Aha.
3: Najvyšší čas, aby to Jožko rozvíril na pôde bezpečnostnej rady.
2: Áno, v OSN, no Jožko by to mal rozvíriť. Na Jožka totiž dajú.
3: No,
2: ten tam má kredit, áno. Aj minule, keď sa Arabi škandalizovali, že sme im dodali gumy pušky. No. Viete, ako ich Jožko...
3: Dobrá, prišli by ste mi, aby sme nemuseli pristavovať celú reláciu. Budete taká dobrá, áno?
2: Aj.
3: Kvôli tomu predsa nebudeme kaziť program.
2: Čo je zase, čo?
3: Ale otrhol sa mi gombík, táto slečna je veľmi láskavá, ona mi ho prišije.
2: Áno.
3: Ale len tak provizorne stačí, to mi doma došije sused.
2: Áno. Váš sused šije?
3: Áno.
2: A prečo?
3: Jeho to veľmi baví.
2: A kde šije?
3: Doma.
2: Áno. A kde zamestnaný?
3: Doma.
2: Ako doma?
3: No doma. No to ste ešte nikdy nepočuli, že ľudia robia doma? Ďakujem vám.
2: No počul som len, že tam ich nikto nekontroluje. A vy čo robíte večer? Ste doma, hej?
3: No.
2: Tak mi zavolajte, ale nahlas,
3: áno? No vidíte, nikto ich nekontroluje a predsa sa robí. Domov je domov. Doma sa robí najlepšie. Všade dobre, doma najlepšie. Ja keby som bol hlavou štátu, ja zruším fabriky, úrady, nemocnice a zväčším byty.
2: A to všetci by boli v súkromných bytoch, to je vylúčená vec.
3: Všetci!
2: No tak kuchárov si viem predstaviť, ako pracujú doma, ale ostatní, no.
3: Milan, predstavte si to celé. Sedíte doma,
2: no.
3: Niekto zvoní.
2: Áno.
3: Idete otvoriť dvere,
2: ano.
3: A tam Mimi Kišoňová Hubová,
2: ano.
3: Janko Blaho,
2: ano.
3: Vojdu do jedálne, zaspievajú len pre vás áriu z predanej nevesty.
2: A to je výborné.
3: Malé občerstvenie a pridajú niečo z bohémy.
2: Áno, to je výborne vymyslené. Alebo keď máte jednoizbový byt, tak si môžete pozvať celý balet Slovenského národného divadla. Oni vám tam vystrihnú Labutie jazero, len sa tak bude prášiť.
3: Baletní umelci by radi riskovali.
2: No to nie je riziko, predsa.
3: Prečo by nebolo? Veď hovorím, malý byt. Chápete, jednoizbový byt. Siegfried, princ, skáče Grand Jeté, okno otvorené. Ocitne sa na ulici, prichádza sanitka, nie je nádeje.
2: No ale nie. Zase, náhrobný kameň tu leží Siegfried, ktorý zahynul pri výkone svojho povolania na Hodžovej číslo 11.
3: druhé poschodí.
1: Áno. Ale nielen umelci, aj všetci ostatní pracujúci. Matky s deťmi do 6 rokov. No. Všetci by pracovali doma.
3: Lekári. Ty by si výborne zarobil. No, lekár príde a povie, dobrý deň, tak ja som vám prišiel vybrať slepé črevo. Dajte mi dáky. Počúvajte, ja som sa vás už chcel dávnejšie spýtať. Ano. Ako je to u vás doma? Na čej strane ste? Tam alebo nám?
1: Tak to my o takýchto veciach doma vôbec nerozprávame.
3: Ale čo? Nie. Chcete mi nahovoriť, že nerozprávate čo? O tom, čo všetkých trápi celý národ, každý jednotlivec sa tým zaoberá?
1: Ale to my tak doma žartujeme, my sa strašne radi celá rodina smejeme.
3: Žartujete o tých veciach, prosím vás.
1: Niekto počul, o čom sme sa rozprávali v kuchyni
3: včera? No neviem, všeličo sa povráva,
1: Čo?
3: Že vraj neuznávate Irenine argumenty a že ste na strane Soumsa.
1: Ja že neuznávam Irenine argumenty? No. Prosím vás, pekne, veď Irena to je vzácna žena.
3: No, ale čo, vaša domovnička hovorila niečo celkom iného, vraj vás stretla na schodoch a keď sa vás úprimne opýtala, či súhlasíte s tým, aby June prepustila bosínyho Irene, vraj ste sa vyjadrili nasledovne pch.
1: No, no.
3: Irena je vypočítavá ženská.
1: Tak z toho som povedal akurát len to pch. Viete? Skutočne. Naša domovnička je vypočítavá ženská. Ja Forsythovcov mám všetkých veľmi rád. Skutočne. Najradšej mám tu ich starú ságu. Chudera.
3: Ja vašej domovničke dôverujem. Ja jej dôverujem. Vaša domovnička tá už... Tá čo vytrpela. No, tá už videla nejeden televízny seriál. Tá sa divá aj na Lastovičku.
1: No. To som nevedel. Zrejme mám o nej veľmi milý názor.
3: No poznáte ju asi len tak povrchne. Tak si dajte pozor, vy ironizujete Irenu a pritom neviete, že ten starý Jolion jej dal do testamentu 25 000 libier.
1: Čože?
3: 25, 26, nie, 25.
1: To som ani nevidel. To som nevidel tú časť seriálu. Ja som sa išiel vyplakať do kuchyne. Mne vám tak ľúto prišlo toho Soumsa. Predstavte si, predsa len už má 50 rokov a nemá dieťa. No, je bezdetný. Mne to nebudete vyprávať. Ja viem, čo je to nemať dieťa.
3: No.
1: To by Soumsa vytrhlo, dieťa. Keby on mal zrazu dieťa. Zrazu by začal dostávať Soumsa rodinné prídavky.
3: Čo?
1: Viete, čo by to pre neho znamenalo?
3: Aké rodinné prídavky?
1: 75 korún na dieťa.
3: Vy si myslíte, že tam v Anglicku je to také jednoduché?
1: Aké?
3: Rodinné prídavky, tam sa vás nikto nepýta. Ráno vstanete, idete na burzu a tam sa vás nepýtajú, či máte deti.
1: No.
3: Tam vám povedia, máš akcie? Ak nemáš, tak sa prac. Pre takých ľudí ako vy sa vôbec neoplatí tieto televízne seriály vysielať.
1: Ale no. Keby ste vedeli to, čo ja viem, tak by ste sa neraz čulovali.
3: Čo viete?
1: Minule som bol na letisku, chodím tam vypomáhať. Aerotaxi, viete? Viezol som jednou Angličana, hneď som zbadal, že je to Angličan, pretože sedel za mnou a tak sám pre seba si hovoril, how do you do? Hneď som vedel, že je to Brit, tak som sa podozvedal. Na všetko som sa povypytoval. Viete, čo mi povedal? Nebudete mi veriť. Tí Forsythovci vôbec nežili.
3: Ale čo?
1: No vôbec nežili, oni nie sú ani v telefónnom zozname.
3: Ale čo?
1: No, ani Irena.
3: Ani Irena.
1: No ale Londýn hádam ten...
3: Tak Londýn je.
1: Ale hovorím, Forsythovci nie sú.
3: Takto nás balamútia tí Angličania. No? Len aby sa to nedozvedela moja žena, taká citlivá osvobka, tá by napísala taký list, že by sa od hanby prepadli.
1: Nedá sa nič robiť, Angličania nás zase prekabátili, ako vždy, vidíte.
3: A prečo? Pretože nemáme my náš televízny seriál. Máme hory pekné, všetko máme pekné, no ale námet nemáme pekný.
1: A námet nemusí byť pekný, námet musí byť poučný. Aby si ľud prišiel na svoje, aby sa poučil. Ja sa čudujem našim filmárom, že nesiahli po tejto krásnej...
3: Predstavujem vám hostia dnešnej našej malej hitparády. Je ním náš dnešný malý spevák Marian Labuda. Marian, dovolte niekoľko otázok. Akej súťaže ste sa v blízkej minulosti zúčastnili?
4: Tak ja som sa zúčastnil festivalu o Rožňavskú zlatú náušnicu 1969.
3: A dovolte ešte ďalšiu otázku. Kto všetko sa zúčastnil tejto súťaže?
4: Ja.
3: A napokon poslednú otázku. Akej súťaže sa zúčastníte v blízkej budúcnosti?
4: Bez podmienečne sa zúčastním Rožňavskej zlatej náušnice 1970.
3: Labuda vám teraz zaspieva jednu známu pieseň zo svojho repertoáru. Doprevádzať ho bude populárna skupina 1, 2, 3, 4, 5, oh no, z Očovej.

0: Chcete si byť istý, že vás v novom tisícročí nič neprekvapí?
1: Chcete sa vedieť vynájsť v každej životnej situácii?
0: Chcete sa cítiť bezprostredne aj medzi svetovými kapacitami?
1: Máte jednoducho chuť na kus reči?
0: Tak máte naladenú tú správnu rádiostanicu. Hovoríme k vám my, vychýrení znalci života, svetobežníci,
1: epikurejci, milovníci elegancie a prosperity, bývalí gurmáni a koštéri,
0: momentálne speakeri v jazyku slovenskom, v rozhlase českom, v kontexte paneurópskom. Hovoria k vám
1: Milan Lasica
0: a Julius Satinský. Počúvate našu pravidelnú reláciu Škola života, rozhlasový kurz pre začiatočníkov, starších a pokročilých.

0: vítáme vás.
1: Ďakujem,
0: v našej škole života.
1: Už som sa nemohol dočkať, všetkých. Že sa s vami zase stretím. Myslím tým našich milých poslucháčov.
0: Konečne sa dostávame...
1: Vás vidím stále.
0: Konečne sa dostávame k takej téme, ktorá mňa veľmi zaujala. Ano? Mnohí z vás sa nás pýtajú, že ako by sa mohli stať námorníkmi.
1: No to je zaujímavé. Konečne, konečne táto téma, konečne už som sa nemohol dočkať, pretože aj vo sne ma to mátalo. Čo s tým byť námorníkom v takejto suchozemskej krajine? Ano. To je dosť veľký problém. Položme si otázku, prečo asi?
0: Prečo? No, tak zrejme ide o takú prestížnú záležitosť, lebo keď sa stretnete s niekým, kto má v rodine námorníka, aha, tak hneď stúpne vo vašich očiach.
1: Áno, áno, získala úctu.
0: Keď sa pýtaš, a ten váš Jiříček čo robí teraz, koľko má, akože má 30 rokov?
1: Brázdi vody severného ľadového oceánu.
0: Áno, keď on povie, že Jiříček, že je podnikateľ, alebo Jiříček, že je policajt, to vám nič nepovie.
1: Teď.
0: Ale náš Jiříček je námorník. Tak to znie...
1: Hrdo. Dá sa povedať, že to znie hrdo. Spoločne s Gorkým, povedzme si to smelo, byť námorníkom to znie hrdo. Ale dôvodov bude iste aj viac. Nie len tento spoločenský. Napríklad jeden dôvod, podľa mňa, veľmi závažný, bude aj ten, ktorý sa volá túžba po slobode. Pretože, viete, takto by som to povedal, byť námorníkom v takejto vnútrozemskej krajine, ktorá nemá more, to je ako byť manželom, ktorý chce súčasne aj byť slobodný. Viete? A byť ženatý a súčasne aj slobodný, to je práve to, čo sa nedá dosiahnuť. Ale ak ste ženatý a stanete sa námorníkom, áno, a stanete sa námorníkom, tak predsa len uniknete. Takže vlastne ide o taký únik, o také odbehnutie z toho manželského, neviem, prečo sa hovorí práve prístavu, ale asi preto to. Takže je to nie odbehnutie, ale odplávanie na chvíľku z manželského prístavu. Neboj sa, ja sa vrátim o 2-3 mesiace, keď objavíme nové kontinenty.
0: Áno, je to asi tým, že priťahujú nás diaľky. Je to nejak hlboko v nás zakódované. Na čo už, keď ste suchozemec a nie ste námorník, tak môžete, povedzme tu v Česku, môžete ísť až povedzme po Frídek, Místek.
1: Ale ešte to má ďalšiu výhodu, viete, že je to veľmi nezáväzné.
0: Ano.
1: Vy ste na tej lodi a pevnina je niečo fixné, ale loď pláva ako... Ano. Nakoniec natočil Fellini.
0: Áno, áno.
1: Loď pláva.
0: Náveva, je to po taliansky.
1: A teraz v každom prístave, keď ste námorník, máte milenku. Hej? V každom prístave vás čaká
0: to
1: nejaká
0: žena. To je
1: automatické. Pretože máte tam chvíľu času, tak potrebujete práve ten domov, aby vám vytvorila tú ilúziu domova na 2-3 dní, pravda, že? Lebo to je to najkrajšie. Ilúzia domova na 2-3 dní, nič krajšieho na svete neexistuje. Keď je to už na 20-30 rokov, to už je potom hožie. Ak je to na celý život, tak to už hraničí s katastrofou. A teraz tej milenke po 2-3 dňoch poviete s takým veselým úsmevom, vidíte, že ona má trošku slzy v očiach. Bohužiaľ, už musím ísť.
0: Do Singapúru.
1: Áno, o chvíľu odpláva naša loď.
2: One, two, three, four. Smutne je žiť na mori.

0: No tak vraťme sa k tomu, čo všetko konkrétne by ste mali podniknúť, keď sa chcete stať námorníkom.
1: Keď sa ozve vo vás tá túžba, ja chcem byť námorník a nič iné, a chcem byť námorník a námorník. No tak ja neviem, či sa treba s tým zdôverovať rodičom. To je pomerne riskantná záležitosť. To je horšie, ako by ste rodičom povedali, že chcete byť politik.
0: Áno.
1: Je to skutočne, je to riskantné, lebo každý otec sa na vás pozrie a povie, a ty tlk sprostý, ty nevieš, že my nemáme more? Hej, to je taká prvá otázka. Povedzme si úprimne, dosť naivná.
0: Možno, že také jemné náznaky pre rodičov by tu mohli byť napríklad vo forme veselých námorníckych pesničiek.
1: To je možné.
0: Keď
1: to
0: ideš okolo otca, ano, alebo okolo matky, zanovod nejakú veselú námornickú pesničku.
1: Kapitán, ten si žije, ze všeho si dělá jen legraci.
0: Ano. Kapitán, veselý je.
1: I když se loď na vlnách kymácí. Isak Dunajevský, ano.
0: Ale takýchto pesničík je plno.
1: Začať piesňou, najprv si len tak pohmkávať, alebo
0: Brumendo,
1: pískať.
0: Brumendo je silná vec.
1: Áno. A potom nasadiť aj text. Hej? Jedného dňa nasadíte text a tí rodičia už melódiu poznajú, takže sa začnú pomaly pridávať. Áno, asi takto. Alebo potom druhá možnosť, začať tak, ako si niekto zostavuje svoj rodostrom. Tak začať skúmať, že či niekto predsa len vo vašej familii v minulosti nebol u námorníctva.
0: Alebo nestroskotal.
1: Alebo nestroskotal. Áno. Priamo na nejakom zaoceánskom párniku. Áno. Alebo nakoniec môže zastať, že sám Robinson Crusoe mohol sa nejakým spôsobom ocitnúť v minulosti v tom vašom rodostrome. Je taká možnosť tu.
0: Prapredok.
1: A tam už potom je ľahšie presvedčovať tých rodičov, lebo poviete, no, otec, nehnevaj sa, ale mám to v génoch. Pozri. Tu je náš rodostrom. Všetci sa utopili.

0: Nebojte sa vyhľadať vo vašej obci nejakú námornickú krčmičku. Ona nemusí byť vyložene námornická krčmička.
1: A nemusí byť ani vo vašej obci.
0: No ale rum je všade. A ako vieme, námorníci holdujú hlavne rumu. Aha. Takže aby ste potom neboli prekvapení, keď sa naozaj k tým námorníkom dáte, že vás budú mať za nejakého slabingera, že nezvládzete rum, tak treba začať trénovať.
1: Áno, a treba začať aj tým sloganom už v detstve. My sme námorníci, my pijeme rum a dogatí bum.
0: Áno, tak sme to spievali, keď sme boli mladí a všetci sme chceli byť námorníkmi. Ak ste už ženatí a začnú vás lákať
1: dialavy, no, tak to vás začnú celkom určite.
0: No, tak skúste také námornické manévre. Skúste, koľko bez tej ženy vydržíte. Lebo pozor, sú aj také povahy, že sa dá k námorníkom a po pár dňoch sa psychicky zosype, tak je mu smutno po manželke. Sú také typy.
1: Vážne?
0: Sú také
1: typy. A to budeme zrejme nejaký mladoženáči.
0: To treba trénovať. Predstaviť. To treba trénovať.
1: Treba isté túto odlúčenosť manželskú treba natrénovať. Otázka je ako, lebo doma to robiť nemôžete, lebo tam tá manželka je, nemôžete predstaviť, že tam nie je. To by si ona všimla. Viete?
0: No ale treba na to ísť tak, že povedzme na služobnú cestu ísť na nejaký houseboat. Sa dať ubytovať, aby ste si aj zvykli
1: bez
0: trošku. Áno, bez manželky.
1: Sa
0: ubytujete na Dunaji alebo na Vltave. Nie na houseboate. Už máte taký pocit, že ste ďaleko od ženy a také 2-3 mesiace žiť na tom houseboate.
1: No ale to vás musí žena pustiť z domu, viete, lebo keď poviete manželke, prepáč, idem teraz na 3 mesiace na houseboat trénovať za námorníka. No tak, to by som chcel vidieť tú ženu, ktorá vám to uverí.
0: Nie, tak toto nemôžete karty
1: ona
0: vyložiť
1: povie,
0: na svoj.
1: Poznáme mi ten houseboat. Vieme mi dobre, aký námorník ty chceš byť. Ako sa volá dotyčná? No. A vy jedná mu budete hovoriť, že ja tu mám len takú gumennú pannu, aby som si zvykol na fukovaciu.
0: Potom dobré je, keď už chcete silou mocou sa stať námorníkom, prestať sa umývať na istý čas. Lebo u námorníkov je známe, áno, ale že na tých lodiach sa veľmi nesprchujú, neumývajú.
1: Ale tak to si myslím, že dosť mužov začína toto prvé štádium, aj bez toho, že by sa chceli stať námorníkmi.
0: Áno. Skúste si to. Skúste si to, otestujte sami seba. Povedzme od takého 1. januára do 1. júna sa nesprchujte, neumývajte. Čo to s vami urobí?
1: Áno,
0: keď vás začne všetko svrbieť a tak, no tak radšej k námorníkom.
1: To je, ale nie, to je stará známa námornická choroba, jednak svrab a potom skorbut. Hej?
0: Skorbut? Tak,
1: skorbut, to je choroba, ktorá vzniká z nedostatku vitamínov.
0: Áno, to je lodný lekár, doktor
1: vám zuby.
0: Áno, prišiel.
1: Áno, a máte tie ďasná také celé dohnisané. To je typická námornická choroba. A možno, že by táto choroba sa dala dosiahnuť aj bez toho, že by ste museli vyplávať.
0: Hej.
1: Stačí neumývať si zuby, nejesť nejaké vitamíny, že aj ako liek na skorbut sú surové zemiaky. Takže žiadne surové zemiaky a tak ďalej a tak ďalej. Ale
0: v každom prípade každý suchozemec by mal tvrdo trénovať umývanie paluby, čiže podlahy. Zobrať si kefu a ostatné nástroje a vyumývať v celom baráku
1: schody, parkety. Schody myslíte?
0: Nie schody. Práve, že ide o palubu. Palubné dosky. Čiže parkety. Môžu aj schody. Ale...
1: No toto s tým opatrne, lebo to práve zase manželky môžu veľmi zneužiť. Hej? Nech sa páči, trénuj za námorníka. Keď všetko poumývate, tak vám povedia, nikde nepôjdeš, zostaneš doma.
0: Áno, no a samozrejme, treba sa naučiť manipulovať s kompasom.
1: No pozrite sa, to je takto. Pokiaľ ide o ten kompas, možno, že sme predbehli záležitosť, že sa o tom malo hovoriť podrobnejšie až neskôr, ale prosím.
0: Môžeme sa k tomu vrátiť.
1: Keď ste to nasadili už teraz, tak áno, kompas. Iste každý vie, že kompas to je taký prístroj, ktorý sa používa na mori, aby sme vedeli rozoznať svetové strany. Tak ja osobne, pokiaľ ja mám skúsenosť so slovenskými námorníckymi kompasmi, tak ak ich zoženiete, vážení poslucháči, sever je tam, kde ten kompas je obrastený machom.
0: Predtým, než sa skutočne dáte k námorníkom, musíte rátať s tým, že musíte venovať dennodenne tréningu námornickému určitý čas.
1: Isté, to sme už upozorňovali týchto našich drahých poslucháčov, ktorí sa už, ako vidím, chystajú, alebo aspoň to cítim, chystajú sa na more. A mohli by sme teda pokračovať v takých pokynoch, ako trénovať život námorníka. Veľmi dôležité je trénovanie morzeovky. Tiež je riskantné to trénovať doma s manželkou, lebo jednak myšlienka, že sa stanete námorníkom, pravdepodobne manželku nie je vždy celkom natchne. Sú také manželky, ktoré sa aj potešia a vypravia vás hneď na druhý deň niekde do Hamburgu. Ale inak nie, lebo manželky by chceli, aby ste zostali doma. Teraz vy začnete, prosím ťa, naskúšajme si morzovku SOS, vieš? Ona, prečo SOS? Čo sa deje? No nič, to len tak, vieš? A začnete ty, a ona hovorí ja. A tak ďalej, a tak ďalej. Inak poznáte SOS, ty.
0: Áno. A myslím si, že to sa dá...
1: To sú osobné zámena. To sa veľmi ľahko dá naučiť.
0: Dá sa to vyriešiť tým technicky, že trénujete tú morzovku na balkóne. Treba byť na balkón a tam pískaním vypiskovať.
1: Tú morzovku? No, tak
0: je tam to nebezpečie, že keď niekto morzovku ovláda z tej ulici, vtáctvo, tak príde vám na pomoc.
1: Vtáctvo. Vtáctvo okolité, všelijaké vrabce, holuby a tak ďalej, určite ovládajú morzovku.
0: Áno. Zložitejšie je trénovať pobyt u frajerky v jednotlivých prístavoch. Samozrejme, že tu ide obrazne o prístavy.
1: No tak pozrite sa, aby to bolo také zjednodušené, aby ste to všetko stihli, je najlepšie mať tie milenky v jednom baráku. Hej, bývate v paneláku, ktorý má povedzme 12 poschodí, no a tak si to podelíte 2., 4., 6., 8., 10., 12, podľa toho, na čo sa cítite a na akú dlhú cestu sa chystáte. Keď je cestu okolo sveta, tak to by ste pravdepodobne museli si začať hľadať v budove televízie, tam má 28 poschodí.
0: Možno, že stačí aj pivnica, prípadne na povali, na púde by mohla byť nejaká fajnka.
1: Tam je len dôležité, aby ste si to potom nepoplietli, tie jednotlivé byty, kde sú umiestnené tieto milenky, lebo vy musíte vedieť, Palermo, 4. poschodie, číslo dverí 17.
0: Singapur, ano? 12. Ano. Poschodie, tak, číslo dverí 17. Myslím si, že takú pomocnú námornú mapu doma si nakresliť a umiestniť si vo svojej námornickej pracovni, aby ste vedeli, na čom ste s tými frajerkami.
1: A systém vlajočiek.
0: Systém vlajočiek. Na to vám žena nepríde, že jedna vlajka, jedna frajerka.
1: To by ho nikdy nenapadlo. Neviem, ako sa dá natrénovať. Myslím si, že je to dosť riskantné. Situácia, ktorá sa v námornej terminológii volá muž cez palubu. To by mohla trénovať vaša manželka, ale v tom prípade vy, neviem, akým spôsobom by ste sa cez tú palubu mohli prekopecnúť.
0: No tak, keď máte prízemný domček, máte vyhraté. Lebo ako náhle v prízemnom domčeku zrevete muž cez palubu, tak vás žena drgne cez okno a zase sa vrátite a to môžete neobmedzenie zo pár hodín stále dokola trénovať muž cez palubu.
1: Pravda, že keď bývate v paneláku na tom 8. až 10. poschodí, tak už je to potom náročnejšie. Tam už by bolo treba dať dolu k tomu domu niečo mekého, aby ten dopad nebol...
0: Investovať treba. Teraz už sú firmičky, ktoré vám prenajmú 10-12 hasičov. Tí prídu s tou plachtou, obrovskou však, a tam povedzme od takých 22.00 do 4. ráno, lebo zrejme sa to trénuje vždy v noci, hej. Aby ste neboli podozriví, že idete k námornictvu.
1: No ale nakoniec aj v noci bývajú tieto prípady na mori, hej.
0: Áno, no len treba samozrejme tú plachtu nasvietiť, lebo keď sa švacnete vedľa plachty, no tak samozrejme, že sa môžete dostať ešte v tú noc do márnice.
2: Zahrajme z Honolulu.
3: Dejte pokoj, dejte pokoj. Ale já to neznám pořádně.
2: Znáš.
3: Ale tak nějakou jinou zahraju.
2: Ne.
3: Tak dobrá, no.

0: Prosím vás pekne, chcel som sa spýtať, je tu jeden taký problém. Nedá sa nič robiť. Námorníctvo má aj svoje tienisté stránky. Jednou z nich vždy bolo, a aj nakoniec bohužiaľ je, stroskotanie.
1: Už áno, mnohí tí, čo sa chcú tak námorníkom, tak sú priamo vydesení z toho, keď sa dozvedia, že tá eventualita ich možno čaká, že loď stroskotá. Ale netreba sa báť. Stroskotanie tiež sa môže natrénovať, aby vás to stroskotanie našlo pripravených.
0: No v Prahe sa... je to jednoduché. Tam povedzme na Streleckom ostrove sa dá prežiť pár rokov.
1: No áno, tam si rozložíte, pravda. Nejak prídete so spacákom alebo s dekou však a tam pod Joffinom.
0: Tam vydržíte.
1: Sa rozložíte, pravda. Teraz ide o to, aby ste si uvarili nejakú teplú stravu, tak to pravda kresaním kameňa o kameň.
0: Tam je aj výhoda, že vám z tých mostov pražiaci môžu hádzať aspoň odrobinky.
1: Odrobinky a potom časti odevu. Lebo ako stroskotanec, samozrejme, že prídete na Strelecký ostrov úplne nahý.
0: No,
1: však voda vám všetko vzala. V úvodzovkách trénujete stroskotanie.
0: Je možné, že v zime, keď sú tie otužilecké akcie vo Vltave, že by vám mohli priniesť aspoň nejaké spodné prádlo tí otužilci, ak do plávu.
1: Áno, no ale samozrejme, naši poslucháči, ktorí nebývajú v Prahe, môžu trénovať aj na dvoroch medzi panelákmi. Rozložíte sa pekne hneď ráno, kým je ten dvor voľný, lebo zrejme mnoho ľudí chce ísť k námorníctvu, takže tých stroskotancov sa cez deň vyskytne viac na vašom dvore. Obsadíte si nejaké vhodné, veľmi pusté miestečko. Najlepšie je tam, kde sa prašia koberce pri tom rámiku.
0: Áno.
1: A tam sa rozložíte. Môžete aj bedákať, lebo stroskotanci zrejme nie sú ticho.
0: Áno, alebo môžete vydávať všelijaké, ako sa v Čechách hovorí, kouřové signály.
1: Áno, kouřové signály sú vítané.
0: Áno, aj prípadne svetelné. Ak máte tú raketovú pištoľ, tak aj svetelné signály. No a čakať, že či tá vaša manželka sa zľutuje a príde vás vyzdvihnúť po čase, alebo či sa na vás vykašle
1: keď
0: a nechá vás stroskotaného tam na dvore.
1: Keď je zainteresovaná manželka a tiež je milovníkom námorníctva, námornického povolania, tak bude hračkou požiadať ju, aby vám občas hodila nejakú prázdnu fľašu s odkazom.
0: Mm-hmm.
1: Písomný.
0: Ale vy ju zase napíšete odkaz a tú prázdnu fľašu hodíte naspäť. Ale možno, že by bolo lepšie, keby vám hodila plnú fľašu a vy by ste jej naspäť hodili prázdnu. Viete čo, ja mám jeden problém s týmto trénovaním stroskotanectva. Hovorili ste, že človek tam väčšinou sa na ten pustý ostrov dostane úplne nahý, ale predsa len, aj keď ste úplne nahý, je jasné, že máte so sebou svoju najobľúbenejšiu knihu. Tak akú literatúru by ste odporúčali?
1: To je pravda. To je pravda. Tá literatúra by mala byť zábavná. Nič nejaké problémové.
0: Áno, nič.
1: Žiadne filozofické spisy.
0: To
1: spisy.
0: Už ste nie, to brr.
1: Áno, malo by to byť
0: to
1: nejaké
0: takto
1: také...
0: na suchu je hrozné. Áno, prosím?
1: Napríklad Jerome Klapka Jerome, však traja muži v člne, alebo nejaké takéto
0: ale to by
1: zábavné...
0: mohlo vo vás vyľovať ľútosť, jednak, že sú traja a že sú v člne, zatiaľ, čo vy ste sám na pustom ostrove.
1: No tak áno, ale tak ľútosť, no... S ľútosťou treba rátať, veď keď človek stroskotá, tak tá seba ľútosť môže prerásť.
0: Skôr také, povedal by som, také romány, ktoré sa svojim názvom viac hodia k tej situácii. Dajme tomu Idiot.

0: Mesdames et messieurs, la chanson est finie. Mesdames et messieurs, au revoir.
1: Mohli bychom si povedať niekoľko slov ešte o námornickom úbore, pretože keď sa tak poobzeráte po svete, po námorníkoch, vidíte, že rôzne lode, rôzne námorné spoločnosti majú svoje námornické uniformy.
2: Z detstva viem, že všetci chlapci mojej generácie v istom veku, povedzme, keď sme mali 5-6 rokov, nosili sme tzv. Matrósky. Už to svedčí o tom, aká veľká túžba byť námorníkom je skrytá v našom obyvateľstve.
1: V našej rodine sme k matroskám nosili aj pančuchový pás, lebo sme mali k tomu, tie matrosky
2: ale
1: boli
2: len
1: skrátky
2: v zime,
1: nohavicami.
2: Ale len v zime, dúfam.
1: V zime, no veď samozrejme, že v takom Beringovom mori však námorníci majú pančuchové pásy.
2: No, tak
1: to dá rozum.
2: Stále, to
1: áno,
2: stále,
1: áno. Na toto všetko si treba zvyknúť, keď sa chcete dať
2: námorníkom. Boli k tomu aj také nádherné také čiapky námornícke s takými dvomi stuhami.
1: Kotva vpredu, strieborná.
2: A bolo tam, niekedy tam bolo aj napísané ahoj.
1: Áno. A na toto si treba zvyknúť, treba si dať ušiť námornickú uniformu, netreba sa hanbiť v nej chodiť aj do zamestnania. Možno, že...
2: No ale ja myslím, že možno, že aj dlhé nohavice by sa dali už teraz použiť. Alebo myslíte, že stále v krátkych nohaviciach,
1: teda
2: aj keď ste dospeli.
1: Ešte kým nie ste skutočným námorníkom, keď ste ešte len ako elév, tak by ste mali nosiť tie krátke. Mm-hmm. Nech si vaši spoluobčania zvyknú na to, že pôjdete k námorníkom, áno, ale zatiaľ ešte...
2: Napokon šortky sú teraz v móde a keď máte k tomu ešte aj ten doplnok, to ostatné, tak myslím si, že už sa nič takého hrozného nemôže stať. Už prosím vás pekne, keď už hovorím o tom, ako sa pripravovať na námorníctvo, nesmieme vynechať tetovanie. Opakujem, tetovanie. Ja viem, že je to teraz veľmi módna záležitosť, ale tetujú sa na telo úplne nezmysly. Námorník si nemôže dať na telo vytetovať hocičo. Musí tam byť buď nejaký koráb, hej, a ano, názov toho korábu.
1: Alebo siréna.
2: Alebo siréna, hej.
1: Myslím ktorá... tým teda ženu do polpása,
2: ja tak,
1: ryba do
2: aha,
1: polpása,
2: ja som
1: žena.
2: Že nejakú takú sirénu, ktorá bude vydávať... Aj,
1: nie, akusticky zub, nie.
2: Áno.
1: Nie.
2: No, skrátka koráb s názvom Pinta, Nina, alebo Santa Maria, však viete, kam mierim. Ano. Pamätáte si ešte, ako sme sa plavili. Alebo potom odporúčam mená. Mileniek, hej, exotické.
1: Pozrite sa mi to na pažu, vidíte
2: ukážte?
1: To? Tu je Emma,
2: aha,
1: vidíte to? Meredith.
2: Natáša, predstavte
1: Natáša,
2: si.
1: No. Áno.
2: Áno, takéto exotické mená, alebo potom rôzne slogany, napríklad obrázok srdce, prepichnuté parazolom. Hej, to je, z ktorého kvapká krv, to je starý námornický symbol.
1: Áno.
2: A pod tým slogan keď život sa ti zunuje a stane sa ti peklom, skoč do hajzla dierou a prikry sa deklom.
1: Áno. Ešte, nehnevajte sa, ale v rozhlase to môžem ukázať. Všimnite si, čo mám na zadku vytetované. Vidíte
2: len
1: to?
2: Tri slova v srdci maj, miluj, trp je tam?
1: Áno, trp.
2: Alebo
1: a odpúšťaj.
2: Odpúšťaj,
1: áno. Odpúšťaj, áno. Plus tá myš, vidíte tú myšičku? Mm-hmm. Tá práve vybehla. Sú aj takéto žartovné tetovania. Za dlhých večerov na tej lodi námorníci si všetci na palube sadnú do veľkého kruhu,
2: áno,
1: založia si ohníček, pokiaľ im to kapitán...
2: Námornícky krúžok.
1: Áno, pokiaľ im to kapitán dovolí, založia si ohníček, zoberú gitaru a navzájom si áno, ukazujú tetovania.
2: A keď vznikne už ten požiar, pravda, potom rýchlo všetci do tých záchranných člnov a na najbližší pustý ostrov.

0: keď ste ešte zatiaľ suchozemec, třeba budúci námorník, nebojte sa v každej búrke, ktorá príde nad vašu obec alebo mesto, výjsť von, aby ste si zvykli v prudkej búrke byť vonku. Lebo námornické povolanie je spojené s búrkou.
1: Áno, a myslím, že v tom prípade je dobre odstrániť z domu, v ktorom bývate, bleskosvod.
0: Aj strechu.
1: Aj strechu.
0: Áno,
1: aby
0: sa.
1: Ten zážitok bol skutočne plnohodný.
0: Oplatí sa, lebo keď odstránite strechu, môžete trénovať zároveň spánok v prudkom daždi. Mm-hmm. Málo komu sa v prudkom daždi podarí zaspať. Námorník to musí dokázať.
1: Neviem, ale ako by sa dalo trénovať tzv. Vstyčovanie plachát.
0: Vstyčovanie plachát.
1: No tak... Rozvinte plachty, znie rozkaz. Ano? A čo teraz doma?
0: No tak nie, to tak treba zájsť plachty. Do veľkého obchodného domu, kde majú tých plachát dostatok, však najlepšie je v noci zájsť do toho obchodného domu, tedy je tam dosť prázdno.
1: Mm-hmm.
0: No. A tie plachty postupne, pod zámienkou, že si idete kúpiť postelné plachty, porozvíjať tie plachty po celom obchodnom dome.
1: Áno, alebo potom, keď už sa nemôžete tam dostať, samozrejme, to je komplikované, tak doma, keď manželka skrikne, rozvinite plachty, tak rozvinuté plachty a ona už potom ich vyžehli.
0: Áno. Treba byť pripravený na to, že keď budete stáť ako budúci námorníci v búrke vonku, takže môže do vás udrieť hrom.
1: Mm-hmm.
0: Nebuďte prekvapení, keď do vás udrie hrom, vyčkajte, kým ten blesk po vás zíde a pokračujte
1: tak,
0: potom.
1: Tak zvaný gulový blesk máte.
0: Aj gulový blesk môže byť, aj na mori sa vyskytujú gulové blesky.
1: To sa zachytáva potom v dolnej časti tela, áno, rozumiem.
0: Áno. A vyčkajte, kým ten hrom do vás udrie a kým ten blesk prejde a pokračujte potom normálne vo vašej námornickej činnosti.

0: Za dlhých zimných večerov sme sa, vážení poslucháči, vy, ktorí sa chcete stať námorníkmi, sme spísali takých desatoro.
1: Áno, no tak nebudeme vás nutiť, aby ste to naučili naspamäť, ale povedzme si niečo o tom. Tak ešte predtým, než to desatoro začne, tak by som rád povedal, že ten, ktorý sa chce stať tým plavčíkom, ktorý je hore na tom sťažni a díva sa, či sa náhodou v diaľke neobjaví zem, tak by to mohol trénovať tak, že vylezie na tú televíznu anténu, ktorú majú na dome a tiež sa dívať, hej, tak dlho, až kým mu nie je umožnené skríknuť zem na obzore, alebo po česky zemne.
0: Zemne.
1: Odpoveď znie z koho a on povie zase zemne.
0: Zemne, áno. Z koho pak tady smrdí rum? Zemne.
1: Mm-hmm.
0: Takže k tomu desatoru. Poprvé, naučte sa kričať pomoc aspoň v piatich rečiach.
1: No tak to si môžeme hneď ako prakticky predviesť. Keby ste boli takí láskaví, tak po slovensky, áno?
0: Pomoc.
1: Po česky.
0: Pomoc.
1: Áno, to je skoro na nerozoznanie. Áno. Akurát nevieme, čo vám to bude platné, lebo v tých oblastiach sveta, kde môžete stroskotať, vám nebudú rozumieť.
0: Nie, ani Hilfe nebudú rozumieť.
1: Hilfe by už možno mohli.
0: No, ale porozumejú šegíček. Po maďarsky oni vedia aj v Singapúre. Áno? Šegíček je pomoc.
1: To si treba zapamätať. Po maďarsky je šegíček.
0: Šegíček.
1: Áno, a potom to obľúbené help.
0: Po druhé, dávajte si do kúpeľa karlovarskú soľ, aby ste si zvykli na morskú vodu, ktorá už ako
1: môžete
0: sme spomínali...
1: Môžete aj do jedla si ju dávať. To je jednoduchšie.
0: Obklopte sa karlovarskou soľou. Najlepšie je aj posypať si celý byt tou karlovarskou soľou a brodiť sa v nej, aby ste si zvykli na to, že pôjdete do slaného prostredia.
1: Áno.
0: Tretie prikázanie je, dívajte sa po večeroch dlho zamyslene do diaľky. Ono sa to zdá nenáročné. Ale skúste to.
1: No možno, že keď sa budete naozaj dlho a úprimne dívať, takže aj niečo uvidíte.
0: Ale.
1: Po štvrté, keď začne pršať, o tom sme už ale hovorili, neskrývajte sa, zostaňte na daždi a robte nejakú činnosť, ktorá sa bude podobať na rozvíjanie plachát alebo na niečo také, čo sa v kritických situáciách na ľudí zvykne robiť. Alebo útek do podpalubia.
0: Tak. Po piaté, vylezte na strom. A nezliezajte z neho. Keď prídu ošetrovatelia z psychiatrického ústavu, vysvetlite im, že chcete byť námorníkom a budete slúžiť ako námorník na stožiari.
1: Áno, a oni vás teda nechajú takto aj naďalej, teda v tom ústave na nádvorí.
0: Áno. Po šieste, bez kompasu ani krok.
1: Áno, to rozhodne nie.
0: A po siedme, naučte sa hľadať brody.
1: Ako prosím?
0: Brody.
1: Aj brody, áno.
0: Vodné brody.
1: Mhm. Aby ste nenarazili na plitčinu.
0: To je veľmi nebezpečné. Neviete, kedy sa vám brod zíde.
1: No ale jednak to jednak môžete naraziť na plitčinu.
0: A to je práve...
1: Počasky mielčina.
0: Mielčina, to je práve 8. prikázanie, že naučte sa pracovať s mielčinou.
1: Áno. Tam treba, tá loď nesmie sa dostať na mielčinu, lebo je zlé. Ako náhle sa dostane na mielčinu tá loď, tak už musíte potom vyskočiť, začať ju tlačiť, tak to odtláčať. Niekedy vám musia prísť aj na pomoc ďalší dvaja, traja, aby ste tú loď z tej mielčiny odtlačili tam, kde sú tie vody hlbšie.
0: Lebo mimochodom, tomu sa námorníci najviac smejú, keď sa nejaká loď dostane na mielčinu.
1: Áno, áno. Tí, ktorí teda zapríčinujú túto situáciu, tak sú na posmech. Sú považovaní za babrákov.
0: Áno. Potom trikrát denne kričte nahlas z balkóna zem, na obzore zem. Vidím zem.
1: Vidím zem.
0: Nestarajte sa o to, čo si o vás ľudia pomyslia. Vy trénujete na svoje budúce povolanie námornické. No a po desiate, jedzte námornické špagety a predovšetkým špenát.
1: Mm-hmm.
0: Špenát, to sme videli už u Pepka námorníka. Od špenátu vojde do vás nevydaná sila a energia.
1: A ešte také, ako by som povedal, ako bonus, to 11. prikázanie. Ak sa vám podarí stať sa námorníkom, ak sa vám podarí dostať sa až úplne na špičku tej námornickej hierarchie, teda, že sa stanete kapitánom, zapamätajte si, že pri stroskotaní alebo pri akejkoľvek katastrofe kapitán opúšťa loď ako prvý. Taká je tradícia.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Pohraničník, partizán.
3: Áno, to je myslím strážené to kino, ne?
2: Áno, to je. Som videl aj iné veci. No,
3: čo ste videli?
2: Nie len kino, no videl som ona, tá piková dáma.
3: Ja piková, áno, to poznám, počkajte, piková, kde som ju mal videl? Marta, nemali sme mi tu pikovú, piková. Není to náhodou dcera toho Wilhelma Píka?
2: Počkajte,
3: ja sa pozriem do mojej kartotečá. Tuto mám pány, to není ono. Tuto budú dámy, počkajte. Dáma s kameliama, to není ono. Dáma s epsičkem. Dáma v jazere. To jak ten Pil Marlow ju tam na míste zidentifikoval. To není ono, počkajte, piková. To bude pod A, piková.
2: Není to tu.
3: Nemali sme mi tu pikovú, Marta, čo povíš, Ježišmária. A kde ste ju videli naposledy vy?
2: Jaj, no to už bolo strašne dávno, počkajte,
3: kde to bolo? Víte, čo vám pomôže? Dedukcia.
2: Čo mám?
3: Dedukujte, my tu od rána dedukujeme a veľce sme si to obľúbili. Dedukujte!
2: Ja si radšej spomeniem.
3: Ale čo si tu budete spomínať? Akurát vy si tu budete spomínať, čo si tu dedukujeme po tú tváre, on si tu bude spomínať. Počúvajte! Dedukujte, lebo na vás namierim stolní lampu. Tak poďme. Marta, čo urobíme s tým prípadem Hrušovský a spol? Ja navrhujem trest smrti. Daj mi tam krížiky, ja už budem vedieť, čo to znamená. Poďme. Tak čo už ste to dedukovali?
2: Ja som si spomenul, ja som ju videl za oponou.
3: Za železnú oponu, čo?
2: Nie, to bola plišová opona.
3: Keho? Pliša nepoznám, jak sa tam dostala plišová opona?
2: Lebo si tam zabudol, alebo čo? Tá plišová opona sa roztvorila tam...
3: Nikto.
2: Jak to?
3: No nikto. Absolutne nikto?
2: Absolutne nikto.
3: Ani ja som tam nebol.
2: Nie.
3: Tak tam nebol nikto.
2: Tam nebol vôbec nikto. A ja sa dívam a vidím, že pod tým priestorom, na ktorým sa zodvihla tá opona tam dole, tam vám bola taká diera.
3: Dúra, čo?
2: Predstavte si taká diera.
3: A kto bol v tej dúre?
2: Tam dole všetci sedeli a
3: tam, čakali. Tam sa skorávajú po dúrach svetoví imperialisti. Ale my ich pochytáme a do jedného pohľadíme. Smrť svetovému imperializmu.
2: Pokračujte. No tak tam bola tá diera.
3: Áno. Počkajte, mala tá dúra dvere?
2: A tam boli dvere, samozrejme.
3: Boli tie dvere na otváraní?
2: No tak oni boli aj na zatváranie, to boli kombinované dvere.
3: Vešelný má niekto?
2: Jeden pán.
3: Aha. A polovník, prečo?
2: Bol vo sviatočnom oblečení.
3: Tak to bol svátečný.
2: Áno, no tak on vošiel a tí, čo tam sedeli, oni všetci vstali, vieš?
3: No, no tak to bol učiteľ, to mi je jasné. Tí žáci tam niečo vyparatili, potom sa schovali do tej džúry, vešiel učiteľ a oni vstali, aby mu zdali čest.
2: Aha.
3: Tak to bolo.
2: No tak oni vstali a on podišiel k jednému z tých žiakov, teda podal mu ruku a niečo mu hovoril.
3: Áno, áno, to bolo protečný dítko, on mu hovoril, dones šunku, dones vajca, dones slaninu, nebude dvojka s návou, no.
2: No.
3: No a ako to bolo ďalej?
2: No tak ako to bolo ďalej, tak ty si potom zase všetci sadli.
3: A prečo si sadli?
2: Ponevač, mali stoličky.
3: Áno.
2: Ale ten pán, ten v tom sviatočnom, on si nesadol.
3: Prečo si nesadel? Ponevač, nemá stoličku.
2: Áno.
3: My máme metódy, čo?
2: Na všetko.
3: Všetko si s tým.
2: On nemal stoličku, on mal púzdro.
3: Na hlave mal púzdro?
2: Vo vrecku mal púzdro. On vyťahol z vrecka púzdro.
3: A vybral okuláre.
2: Nie, otvoril to púzdro a tam... V tom púzdre tam bola palička. Zobral tú paličku
3: a začali ich byť hlava nehlava. A jak ich bije, tak ich bije, ale však byť sa nesmie.
2: Ale však nezačal ich byť, prosím vás.
3: A čo ich nezačal byť? Však teraz ste povedali, že ich začal byť hlava nehlava.
2: A ja som nepovedal, že ich začal byť, ja som hovoril...
3: No vy ste dobrý, ja som to začal, ne? Ja som to povedal, že ich začal byť hlava nehlava. Však máme tu na to zápisnicu, Marta, prečítaj to.
2: Ja ti nevíš čítal, to tak potom môžeš.
3: Tak ako to bolo tú paličku?
2: Chytil takto tú paličku do ruky a
3: no, a stačil si ju pod pazuchu, ne? A potom si ju vybral, pozrel sa a otrepal.
2: Nie, to nebol teplomer, to bola drevená palička, taká, čo to chytil, tak to ju držal v ruke a tí, čo tam sedeli, oni sa všetci dívali tak uprene na tú paličku. A ten pán s tou paličkou zrazu urobil taký pohyb z hora na dole.
3: No počkajte, to si musíme zápisnične zachytiť. Marta, zdvihni písací stroj nad hlavu, vy vstante.
2: Áno.
3: A spravte ten pohyb z hora na dole. Keď povím 5, spravite ten pohyb. 5. Tak. Pozbíraj klapky a klep ďalej. Dalej.
2: Tak a v tom, ako on urobil ten pohyb z hora nadol, tak v tom tí ostatní, oni začali vyhrávať, viete?
3: No vtedy prehrávali, ne?
2: No nie, tak na husliach začali vyhrávať.
3: Počkajte. Oni mali husle?
2: Prosím?
3: Oni mali husle?
2: To som vám nepovedal.
3: To ste mi zatajili.
2: Všetci mali husle, pardon, všetci mali husle, jedni menšie, druhý väčšie.
3: Páče, mali tí protekcie.